pa ma de za ma de za re ni za za re ma de ma za ni de za ni za pa za ni de za ni pa za ni pa ma de pa ma de za ma de za re ni za za re ma de ma pa ma pa ni pa ni za ni za pa ni za ni pa ni pa ma de ma pa ni za ni